0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता. आज दोतोर जीना फ्लाविया आमच्या संगता मुजी जिनी विधवेची काणी तिच्या जिविता विशयांत उलयता ते ऐकूया.
1: आम्ही कॉलेजीन मुस्तू उलयता घंट्याकाटल्यान. हांगा घंट्याकाटल्यान उलयना. आतां हांगा मुस्तू कार्यक्रम जावन आसताना हे एक विशेष कार्यक्रम. आमकां पुरा म्हळ्यार सिंगल्स, विडोज, विडोवर्स, आमची जिणी चेंज जाता. आमी कशें आसता पयलें थंय तावन आमकां आमचो पार्टनर केदळा ना गे तेदळा आमची जिणी सगळीच चेंज जाता, बदलता. पादरा पानी पुरा चॉयस, दे डिंट वॉन्ट टू हॅव अ पार्टनर. तांणी तांची जिणी दुसऱ्याच ताका समर्पीत केला. सिस्टरांनी तांणी दे हॅव चोजन देअर लायफ म्हणल्यार अशें तूं म्हणून. आनी थोड्यांनी अहंकार रावूंक कारण कोणी मेळोना म्हणून, आनी थोड्यांनी अहंकार रावंक कोणी नाका म्हणून, अशें मस्तू रिजना खातीर अहंकार आसात. ओके, पूण स्पेशली जावन आज हांव हांगा आसा विधवींच्या आनी विधुरांच्या तर्फेन उलोवच्या खातीर. सिंगल्स आनी आसचे तेय एक यु नो आनी फ्युचरान काले आमकां कोण पळयता, आमचें गत कितें, मुती घेवचे, आमी खंय येचे, खंयच्या आश्रयाक येचे, खंय रावचे, हें पुरो आमकां कळचे मागीर. ओके, सो त्या दळा मुसर आमी कार्य करयत. आमचें जिवन आमी कशें सकडां बरी म्हळ्यार सकड आमकां सोसायटीन आमी कशें मान सम्मान आनी जावन रावयेत. आमचे कडेन कितलेंय शिकप आसूंक पुरो, कितलीय डिग्रीज आसूंक पुरो, कितलेय पयशे आसूंक पुरो, आमकां मस्त फ्रेंड्स आसूंक पुरो, पूण आमी घरा गेल्या उपरांत आमी आमच्या इतल्याक बसताना आमच्या कली समस येताना आमी एकलींत, आमकां कोणीय नात. आमकां अशें भोगता की लढाय करूंक म्हणी एक कोणी जण, एक आर्ग्युमेंट करूंकय जण ना आमच्या कडेन. ओके, आमचें आयकूंकय कोणी जण ना, तसलें फिलींग येता. कलेच्या विशयान कोणी कांय सांगतात म्हळ्यार हास्या म्हळ्यार सकड हांसता सकड एन्जॉय करून आसात, पूण आमकां भितरले भितर खालें म्हणी उणेंपण कांतोवन आसता. म्हजे विशयान सांगचें जाल्यार हांव कशें तुमी चिंतूंक पुरो केदळ विधव जाली म्हणून. आमी चिंतूंकूच ना तेल्या टायमार आमी विधव जाता. थोडे पटी आमी प्रिपेर जावन आसता. कशें म्हळ्यार पिडेंत आसताना आनी परा म्हजो नवरोय 4 इयर्स 4 वर्सां डायलिसिसान आसलो, यंग आसलो. 40 इयर्सान ताणें डायलिसीस स्टार्ट केल्लें, 45-44 ते सरलो 4 इयर्स मात्र. त्या टायमार हांवें चिंतू ना तो मरता म्हणून. पुरो ट्राय करनाले आमी थंय वखात, हांगा वखात, तें आयुर्वेदीक, हें पुरा. सो आमकां म्हाका एस्पेशली आमी चिंतूंकूच ना हांव त्या स्टेटा पावता म्हणून. भुरगीं 6th स्टँडर्डांत आसलीं, मुस्तुलान आसलीं, तीं जवळीं एक चरको आनी चेडूं, तांकां कशें हांवें वोट करचें तें बरो म्हजे मोतीक तें नासलें. आय वॉज प्रिपेर्ड फॉर अ बीग लायफ. ओके, व्हडल्या कॉलेजींत काम करतालीं, हांवूय काम करतालीं, म्हजो नवरोय लॅक्चरर जावन आसलो बचपे सेंट जोझफ्स कॉलेजींत. आ लायफ वॉज गोईंग ऑन वेल. ओके, झगडें करतालें, पुरो करतालें, पूण तें पिडा येवन न्हू इतलें स्लो जालें. ओके, पयशांची अडचण तें हें पूण जाल्यार म्हाका मस्त जाणांनी हॅल्प केलें त्या टायमार. एन्ड इट इज नॉर्मल. आमी पुरा संस्था आनी पुरा आसतना आमकां कोणी सोंड घालना. सो आमकां तें प्रोब्लेम नातलें. पयशांचें प्रोब्लेम आसल्यार तें थंय सॉल्व जावन येवं नासलें. पूण केदळ म्हजें लायफच वयर सकयल जालें म्हळ्यार खंयचे दीस म्हाका रियलायजेशन जालें हांव आनी एकलींत आनी म्हाका कोणी ना. आनी काल आल्यार पुरो रिस्पोन्सिबिलिटी म्हजे वयर, म्हजे भाव आनी भयणी भायर आसात, मम्मी डॅडी आसात.

ती झाल्या उपरांत आतां सिक्स स्टँडर्ड आसतना हांवें कालें म्हूण करचें, मुखार कालें करचें त्या भशेन. सो तांणी आनी तांचो फुडार हांवें कशें हें करचें, म्हळ्यार आमी आतां एका स्टेटाक पावले उपरांत, एका सोसायटीन एका स्टेटस पावले उपरांत तें मेनटेन करचें पडटा न्ही. आमकां मस्तो काय म्हणटात आमचे स्टेटस मस्तो लो करूंकय जायना आनी आमकां स्टेटस हाय करूंकय तांक ना. एकल्याच्या इन्कमान सकट जायचें, कितलें म्हूण मागूंक येचें, कितलें सगळ्यांक विचारचें न्हू. मागीर आमी भितर शेल्ला भितर येता. सो म्हजी जिणी तशीच जाली. आय वेंट इन सायड अ शेल. मस्त चॅलेंजींग जालें म्हळ्यार त्याच टायमार म्हजी पी एच डी करूंक आयलें. म्हाका कालें करचें म्हूण कळूं ना. पी एच डी सोडी जे गी, कंटिन्यू करी जे गी कॉलेजींत. पी एच डी करना जाल्यार वांच ना, युनिवर्सिटी जाता. तो युनिवर्सिटी जाताना तुजे कडेन पी एच डी ना जाल्यार तुका आमी कामां तोंड काडटा. तुमी नात तले टायपाचें आमकां प्रोग्राम केलें. सकयले क्लासीक हें म्हळ्यार बी एड ना, हायर एज्युकेशन वेचें म्हळ्यार पी एच डी करी जेत पडटा. सो ते पुरो डिग्री वाचल्यो आपले ते खुशयेन केल्ल्यो न्ही. ते आमकां काले म्हणटात आय वॉज फोर्स्ड ऑर आय हॅड टू डू इट बिकॉज आय हॅड टू मेनटेन दॅट नो. सो दॅट इज ऑल्सो वॉज वर्कींग. इतलें पुरो आसतना कोणी मनीस सांगात आसल्यार आमच्या कडेन नो, आमच्या सांगात आसल्यार कितलें बरें आसलें, एटलिस्ट सांगीत आसलें तुजे बरी अशें जालें, म्हजे बरी अशें जालें, तशें कितें तेंय नातलें. सो म्हजी लायफ अशें गेलें की मुखार वसूंक ना, फाटी वसूंक ना. त्या मोमेंटार हांवें चिंतलें पुरो कोर्सस तें हें पुरो केलें. डिस्ट्रॅक्शन जायचें न्हय, संजर जाताना तकली पुरो पिशी जाताली. खंय म्हणी या ते सिक्स्थ फ्लोरार घर आसलें म्हजें. एटलिस्ट पांच पटी म्हणी त्या बाल्कनींत रावून चिंतलां हांवें, उडल्यार कशें आय कंप्लीट एवरीथींग, कंप्लीट एवरीथींग म्हणून. एक पटी वचून भितर वचून भुरग्यांक पळोवन येता म्हणून तशें भितर येवचें. भुरग्यांक पळोवन भितर येताना ती न्हिदून आसतात. तीन वरां राती, चार वरां राती न्हीद ना, बिलकूल न्हीद पडना.

येताना सांगा तो कोणी असलो जाल्यार रोवन असलो जाल्यार कितले बरे आसले म्हण बघताले. हर एक फेस्त येताना पहिल्या दिसा टेन्शन स्टार्ट, कशें बैसरचें, कशें येचें, क्रिसमस येताना कशें येचें, कशें बैसरचें. सो 3-4 इयर्स मस्त कशें जाले, हांव चिंता मस्ताना तशें भोगलां आसतलें. फेस्तां वेळार उरिल्ल्या दिसांनी परत इतलें आमकां कळना, आमी बिजी आसता. हीं फेस्तां येताना, प्रोग्रामां येताना, काजारां येताना स्ट्रेस जावनचें आसा पळय, तें भोगल्ल्यांक तूं गोत्तू म्हणटात न्हय तशें. ओके, सो हांव चिंता मस्ताना तशें भोगलां आसतलें, म्हाका मात न्ही. पूण ह्या पुरा हातून इतलें पुरा करूंक ते भितर तावन एक सकत येता, एक मागण्याची सकत म्हण येत. कांय ना जाल्यार असो हांव बिजेच्या त्या आमच्या सॅक्रमेंटाच्या मुखार बसून हांव मागतालें, खंय तोंड म्हणी सोर्स जायचे न्हय, खंय तोंड म्हणी एनर्जी येचे न्हय, ओके, कितलें म्हूण कोणा कडेन सांगूं जाता. सो आय टू गो देर अँड प्रे. प्रे कांय ना, मोती कांय हें ना सांगूंक. हांवें आमचे पुरो लॉजिकल थिंकींग न्ही, लॅक्चरर्सांचे आमचे टिचर्सांचे पुरो देवाक पुरो गोत्त आसा, कालें सांगचें, कालें म्हजी स्टोरी सांगची, ही नोज एवरीथींग. सो कालें म्हूण मागचें ना, मान मुरयेन परत काल्याक मागचें. सी ऑल दीस लॉजीक थॉट्स वील कम, तितून काल येवसून बसचें मात्र, कित्याक म्हळ्यार आमची फेथ इतलें स्ट्रोंग आसा की थंय दिसू आसा तितलेंत. अँड आय हॅव समबडी देर, ती एकलो आसा आनी म्हाका पळयता तितलेंत. ताचें की चड म्हजे मती केन्नातलें. आय ओन्ली गॉट दॅट स्ट्रेंथ फ्रॉम दॅट सॅक्रमेंट. ताच्या मुखार त्या सॅक्रिस्तिचे मुखार जेजूच्या त्या कुंभारा मुखार बसचें आनी जस्ट स्पेंडींग टायम. अशें करून नंतर हांवें ती फूल म्हजे PhDची रजा काडिल्ली. हांवें रिसर्च पेपर करूंक आसलें, टायम नातुल्लो, सकाळीं गेल्यार सांजेर येवचें, राती बसतना न्हीद येता, उठल्यार न्हीद पडना, तेंय प्रॉब्लेम, पुरासणें न्हीद येता, जाग जाल्या उपरांत न्हीद पडना, सकाळीं उठना तकली पडा पड, परतून कॉलेज वचाचें, परतून येजें. सो अर्ल्या मॅटरांत म्हाका रजा जाय आसली. सो 2018 हांवें ब्रेक काडून गेलें. ब्रेक काडून वचून सांगलें आमच्या रेक्टरा कडेन फादर डायन वास, ताच्या सांगलें हांवें काम सोडी जे गी न्ही कंटिन्यू करी जे गी, हांवें कालें करचें बिकॉज म्हजी PhD अर्द्यार शिरकाल्या. हांवें कालें करचें, म्हाका एक रिसर्च पेपर करूंक जायना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना, मस्तो प्रॉब्लेम्स आसात, कालें करचें. सो ही सेड वी वील गीव इट. आय वॉज द फस्ट वन टू गेट मॅनेजमेंट लीव. ते लीव कोणाकी दिनांत, एक तुवें काम सोडीचे नंतर तुवें यु नो भायर कर मागीर येजे, तुका कॉलेजीन रावूंक आसना, उकास आसना. पूण ताणें म्हजी परिस्थिती समजून म्हळें यू गो, यू टेक अ लीव. सो आय वॉज द फस्ट मॅनेजमेंट एम्प्लॉयी. UGC लॅक्चरर्सांक पुरो लीव मेळटा कॉलेज हांगातावन, गोवमेंटा तावन. आमकां लीव मेळनातली, आमी पार्ट टायम करूंक आसले न्हय. सो आय वॉज द फस्ट वन टू गेट दॅट लीव. सो तेय म्हाका मस्तू हें आयलें, काल म्हणटात बॉळ आयलें म्हणटात न्हय तशें. ते 2015 म्हजो नवरो सरयलो, रोहन सरयलो. सो 2018 आफ्टर 3 इयर्स इमॅजीन वॉट आय वेंट थ्रू विदाउट डुईंग एनीथींग. कांय करून हांवें यंत चिंतून तूं बसचें, ताचे मदें सुमार रटावळ्यो, त्या लॉयरा कडेन वस, म्हाका प्रूव करूंक आसलें हांव तूं ताची बायल म्हणून. ते आनी एक वस्ट, ते सर्टिफिकेट, लिगल डॉक्युमेंट्स पुरो, ते घर आमी इकल्लें, तेय अर्द शिरकाले, भुरगीं मायनर्स म्हणून रजिस्टर करूंक जावना, त्या मनशांनी पयशे दिवना, तेय पयशे स्टक जाल्ले. तर भुरग्यांक परतून हांवें प्रूव करूंक आसलें हांव तूं तांची बायोलॉजिकल मदर म्हणून. सो ते आनी एक प्रॉब्लेम, लॉयरा कडेचें राती म्हणसर बसचें, 8 वरां ते बसून लॉयराच्या हाच्या मुखार न्हीद काडची, जेम काडचें आसलें. सो लोक चिंतालो हे काल हें करना सर, राती राती खंय येता म्हणून, म्हाका राती तोसाचें पडटालें, दुसऱ्या दिसा मदें म्हाका कामाक वचूंक आसलें. सो ते प्रोसिजर मोर देन 3 इयर्स गेले जस्ट टू प्रूव दॅट आय एम द मायनर चायल्ड्स मदर. आनी म्हाका ते सेल करूंक, प्रॉपर्टी सेल केल्ली, सेल जाल्या प्रॉपर्टी, बट रजिस्टर करूंक जायना, रजिस्टर केल्ले अशें वयताय पयशे दिनात. ओके, ते पयशे स्टक जाले. हांगा आमी नव्या घरा शिफ्ट जाल्या, ह्या नव्या घराक पयशे दिवंक नात, म्हजे पयशे नातले, ते मेळ्ळे अशें हे दिवंक जायना. सो आय वॉज स्टक, कालें करचें म्हण कोण जातलें. पूण अगेन आय मस्ट से हांव एडवर्टायजमेंट करना, रोहन कॉर्पोरेशन हातून आमी घर काण गेले, देखून ही अंडरस्टूड माय प्रॉब्लेम, ही हॅड पेशन्स टू वेट फॉर माय मनी टू कम. आनी ताचे मदें म्हज्या भावांनी म्हाका पयशे दिले आनी सम हाव यु नो ते फिनान्शियल पार्ट वॉज टेकन केअर. सो तेय हांवें चिंचे, हांवें व्हडले व्हडले कांय मागणें करूं ना, व्हडलें कांय सांगूं ना, पूण म्हाका देवान ती सकत दिली, फेस करचेंच आसलें. ह्या मदें पुरा हें जावन आसलें, बाल्कनीक वेचें रावचें, पळोवचें, कालें करियेत, इजियस्ट वे खंयचें, उमकाळ्यार भुरगीं भियेतात मागीर हांगा, ते पुरो थॉट्स, पडल्यार सकयल पडल्यार ती आंगडी मुखार पडटा, तांकां बेन दिसता हांव भूत जावन आयल्यार, भूत जाता गे ना गोत्तू ना, अले पुरो थॉट्स. सो ते नाका न्हू, म्हजे वरवीं मेले उपरांत आनी एकले उपास जाता जाल्यार मोर्चा काल्याक. ओके, मेले उपरांत प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसाचें, पूण प्रॉब्लेम चड जातले, म्हज्या भुरग्यांक कोण पळयतलो. हांव चिंतालें खंयच्या आश्रयांत व्हरून घालतात कोण ना, खंयच्या आश्रयांत वचूंक पुरो, हांव तेय रिसर्च करनाहलें, कोण उरतलो तांकां. आनी ती मस्तू म्हजे बरी आउटस्पोकन न्ही,
भुरगीं म्हणजे मस्त काल म्हणटात इंट्रोवर्ट्स, उलोवची न्ही कांय सांगची भुरगीं न्ही,

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग आळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता. आज दोतोर जीना फ्लाविया आमच्या संगता मुझी जीनी विधवेचे काणी तिच्या जिविता विशीं उलयता तें आयकुया.
1: आमी कॉलेजीन मुस्तू उलयता घंट्या कटल्यान उलयना. आतां हांगा मुस्तू कार्यक्रम जावन आसतना हे एक विशेश कार्यक्रम आमकां पुरा म्हळ्यार सिंगल्स विडोज विडोवर्स आमची जिणी चेंज जाता. आमी कशें आसता पयलें थंय तावन आमकां आमचो पार्टनर केदळा ना गे तेदळा आमची जिणी सगळीच चेंज जाता बदलता. पदरा पानी पुरा चॉयस दे डिंट वॉन्ट टू हॅव अ पार्टनर. तांणी तांची जिणी दुसऱ्याच ताका समर्पीत केल्या. सिस्टरांनी तांणी दे हॅव चोजन देअर लायफ म्हळ्यार अशें तूं म्हणून. आनी थोड्यांनी अंकार रावूंक कारण कोणी मेळोना म्हणून आनी थोड्यांनी अंकार रावंक कोणी नाका म्हणून अशें मस्तू रिजना खातीर अंकार आसात. ओके पूण स्पेशली जावन आज हांव हांगा आसा विधवींच्या आनी विधुरांच्या तर्फेन उलोवच्या खातीर. सिंगल्स आनी आसचे तेय एक नो आनी फ्युचरान कालें आमकां कोण पळयता आमचें गत कितें मुती घेवचे आमी खंय येचे खंयच्या आश्रयाकेचे खंय रावचे हें पूर आमकां कळचें मागीर. ओके सो त्या दळा मुसर आमी कार्यां करयेत आमचें जिवन आमी कशें सकडां बरी म्हळ्यार सकड आमकां सोसायटीन आमी कशें मान सम्मान आनी जावन रावयेत. आमचे कडेन कितलेंय शिकप आसूंक पुरो कितलीय डिग्रीज आसूंक पुरो कितलेय पयशे आसूंक पुरो आमकां मस्तू फ्रेंड्स आसूंक पुरो पूण आमी घरा गेल्या उपरांत आमी आमच्या इतल्याक बसताना आमच्या कली समस येताना आमी एकलींत आमकां कोणीय नात. आमकां अशें भोगता की लढाय करूंक म्हणी एक कोणी जण एक आर्ग्युमेंट करूंकय जण ना आमच्या कडेन. ओके आमचे आयकूंकय कोणी जण ना तले फिलींग येता. कलेचे विशयन कोणी काले सांगतात म्हळ्यार हास्या म्हळ्यार सकड हसता सकड एन्जॉय करून आसात पूण आमकां भितरले भितर काले म्हणी उणेपण कांतोवन आसता. म्हजे विशयन सांगचे जाल्यार हांव कशें तुमी चिंतूंक पुरो केदळ विधव जाली म्हणून आमी चिंतूंकच नातल्या टायमार आमी विधव जाता. थोडे पटी आमी प्रिपेर जावन आसता कशें म्हळ्यार पिडेंत आसताना आनी परा म्हजो नवरोय 4 years 4 वर्सां डायलिसिसांत आसलो यंग आसलो 40 years ताणें डायलिसीस स्टार्ट केल्लें 44 तो सरलो 4 years मात्र. त्या टायमार हांवें चिंतू ना तो मरता म्हणून पुरो ट्राय करनाले आमी थंय वखात हांगा वखात तें आयुर्वेदीक हें पुरा. सो आमकां म्हाका एस्पेशली हांवें चिंतूंकूच ना हांव त्या स्टेटा पावता म्हणून. भुरगीं 6th standard आसलीं मुस्तुलान आसलीं तीं जवळीं एक चरको आनी चेडूं तांकां कशें हांवें ओड करचें तें बरो म्हज्या मोतीक तें नासलें. आय वॉज प्रिपेर्ड फॉर अ बीग लायफ. ओके व्हडल्या कॉलेजींत काम करतालीं हांवूय काम करतालीं म्हजो नवरोय लॅक्चरर जावन आसलो बचपे सेंट जोझफ्स कॉलेजींत. आ लायफ वॉज गोईंग ऑन वेल. ओके झगडें करतालें पुरो करतालें पूण तें पिडा येवन यु नो इतलें स्लो जालें. ओके पयशांची अडचण तें हें पूण जाल्यारूय म्हाका मस्तूजाणांनी हॅल्प केलें त्या टायमार एन्ड इट इज नॉर्मल. आमचे आमी पुरा संस्था आनी पुरा आसतना आमकां कोणी सोंड घालना सो आमकां तें प्रोब्लेम नातलें. पयशांचे प्रोब्लेम आसल्यारूय तें थंय सॉल्व जावन येवं नासलें पूण केदळ म्हजें लायफच वयर सकयल जालें म्हळ्यार खंयचे दीस म्हाका रियलायजेशन जालें हांव आनी एकलींत आनी म्हाका कोणी ना आनी काल आसल्यारूय पुरो रिस्पोन्सिबिलिटी म्हजे वयर म्हजे भाव आनी भयणी भायर आसात मम्मी डॅडी आसात तांची रिस्पोन्सिबिलिटी म्हजे वयर. पयलीं आसतना म्हजी माय आसा सासूमाय आसली तिची रिस्पोन्सिबिलिटी काण गेली ती सरले उपरांत ती सरताना म्हाका मस्तू शॉक जाल्ले आनी कालें करचें म्हणून. सो ती सरले उपरांत आमीन ताल्ल्या 8 वर्सां उपरांत भुरगीं जालीं तें आनी एक स्टोरी. ओके ती जाल्या उपरांत आतां 6th standard आसतना हांवें कालें म्हूण करचें मुखार कालें करचें त्या विशयान. सो तांणी आनी तांचो फुडार हांवें कशें हें करचें म्हळ्यार आमी आतां एका स्टेटाक पावले उपरांत एका सोसायटीन एका स्टेटस पावले उपरांत तें मेनटेन करचें पडटा न्हय. आमकां मस्तू कारण म्हणटात आमचें स्टेटस मस्तू लो करूंकय जायना आनी आमकां स्टेटस हाय करूंकय तांक ना. एकल्याच्या इनकमान सकट जायचें कितलें म्हूण मागूंक येचें कितलें सकट कडेन विचारचें न मागीर आमी भितर शेल्ला भितर येता. सो म्हजी जिणी तशीच जाली. आय वेंट इन सायड अ शेल मस्तू चॅलेंजींग जालें म्हळ्यार त्याच टायमार म्हजी PhD करूंक आयलें. म्हाका कालें करचें म्हूण कळोना PhD सोडिचे गी कंटिन्यू करचे गी कॉलेजींत PhD करना जाल्यार वांच ना युनिवर्सिटी जाता तो युनिवर्सिटी जाताना तुजे कडेन PhD ना जाल्यार तुका आमी कामां तोंड काडटा तुमी नात तले टायपाचें आमकां प्रोग्राम केलें. सकयल्या क्लासीक हांव म्हळ्यार BEd ना हायर एज्युकेशन वेचें म्हळ्यार PhD करी जेत पडटा. सो ते पुरो डिग्री वाचल्यो हांव पळय ते खुशयेन केल्ल्यो न्ही ते आमकां काले म्हणटात आय वॉज फोर्स्ड ऑर आय हॅड टू डू इट बिकॉज आय हॅड टू मेनटेन दॅट नो सो दॅट इज ऑल्सो वॉज वर्कींग. इतलें पुरो आसतना कोणी मनीस सांगात आसल्यार आमच्या कडेन न आमच्या सांगात आसल्यार कितलें बरें आसलें एटलिस्ट सांगीत आसलें तुजे बरी अशें जालें म्हजे बरी अशें जालें तशें केलें तेंय नातलें. सो म्हजी लायफ अशें गेलें की मुखार वसूंक ना पाटी वसूंक ना. त्या मोमेंटार हांवें चिंतलें पुरो कोर्सस तें हें पुरो केलें डिस्ट्रेक्शन जायचें न्हय संजीर जाताना तकली पुरा पिशी जाताली खंय म्हणया ते सिक्स फ्लोरार घर आसले म्हजे एटलिस्ट पांच फुटी म्हणी त्या बाल्कनींत रावून चिंतला हांवें उडल्यार कशें आय कंप्लीट एवरीथींग म्हणून एक पटी वचून भितर वचून भुरग्यांक पळोवन येता म्हणून तशें भितर येवचें भुरग्यांक पळोवन भितर येताना ती घेत न्हिदोन आसतात तीन वरां राती चार वरां राती न्हीद ना बिलकूल न्हीद पडून येतली दोळे समेत दंपूंक समेत हांवें दमता दंपल्यार एज इफ मायंड वॉज सो एक्टीव्ह घालें केलें न्हीद येना त्या टायमार बघतालें कितले दीस अशें रावचें एक पटी फिनिश करून सोडया म्हणून तशें बघतालें तिथे सुसायडल थॉट्स वेर व्हेरी स्ट्रॉंग त्या टायमार एस्पेशली भुरगीं ल्हान आसतना सेवन स्टँडर्ड तावन एट स्टँडर्डाक येताना एंड देवेर एट होम घालें करचें म्हूण कळनातलें सो त्या घडये जावन चेतलें लोनलीनेस आय एम शुअर ते म्हजें मात न्ही हांगा आसले सुमार जाणां विधवेंक तशें भोगलां आसतलें आनी नाका पुरो कितलें म्हूण सगळें सगळ्यांचे सिंपथी न्हू सिंपथी काण घेवची आनी आमी पुरा आनी एकले कडेन म्हळ्यार दुसऱ्या सांगात आमी मिंगल जाताना सकट संतोशान आसतना फंक्शनां येताना प्रोग्राम येताना सांगात कोणी आसलो जाल्यार रोवन आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हूण बघतालें हर एक फेस्त येताना पयल्या दिसा तें टेन्शन स्टार्ट कशें बैसरचें कशें येचें क्रिसमस येताना कशें येचें कशें बैसरचें सो थ्री फोर इयर्स मस्तू कशें जालें हांव चिंता मस्तणा तशें भोगलां आसतलें फेस्तां वेळार उरिल्ल्या दिसांनी परत तितलें आमकां कळना आमी बिजी आसता हीं फेस्तां येताना प्रोग्रामां येताना काजारां येताना स्ट्रेस जावनचें आसा पळय तें भोगल्ल्यांक तूं गोत्तू म्हणटात न्हय तशें ओके सो हांव चिंता मस्तणा तशें भोगलां आसतलें म्हाका मात न्ही पूण ह्या पुरा हातून इतलें पुरा करूंक तें भितर तावन एक सकत येता एक मागण्याची सकत म्हण येत कांय ना जाल्यार वसून हांव बिजेच्या त्या आमच्या सॅक्रमेंटाच्या मुखार बसून हांव मागतालें खंय तोंड म्हणी सोर्स जायचें न्हय खंय तोंड म्हणी एनर्जी येचें न्हय ओके कितलें म्हूण कोणा कडेन सांगूं जाता सो आय टू गो देर अँड प्रे प्रे कांय ना मोती कांय येना सांगूंक हांवें आमचे पुरो लॉजिकल थिंकींग लॅक्चरर्सांचे आमच्या टिचर्सांचे पुरा देवाक पुरो गोत्त आसा कालें सांगचें कालें म्हजी स्टोरी सांगची ही नोज एवरीथींग सो कालें म्हूण मागचें ना मान मुरयेन परत काल्याक मागचें सी ऑल दीस लॉजीक थॉट्स वेलकम तितून काल येवसून बसचें मात्र कित्याक म्हळ्यार आमची फेथ इतलें स्ट्रोंग आसा की थंय दीस आसा तितलेंत अँड आय हॅव समबडी देर ती एकलो आसा आनी तूं म्हाका पळयता तितलेंत ताचें की चड म्हजे मती केन्नातलें आय ओन्ली गॉट दॅट स्ट्रेंथ फ्रॉम दॅट सॅक्रमेंट ताच्या मुखार त्या सॅक्रिस्तीच्या मुखार जेजूच्या त्या कुंभारा मुखार बसचें आनी जस्ट स्पेंडींग टायम अशें करनंतर हांवें ती फूल म्हजे पी एच डीची रजा काडिल्ली हांवें रिसर्च पेपर करूंक आसलें टायम नातुल्लो सकाळीं गेल्यार सांजेर येवचें राती बसतना न्हीद येता उठल्यार न्हीद पडना तेंय प्रोब्लेम पुरा सणे न्हीद येता जाग जाल्या उपरांत न्हीद पडना सकाळीं उठना तकली पडा पड परतून कॉलेज वचाचे परतून हेजे सो अर्ल्या मॅटरांत म्हाका रजा जाय आसली सो 2018 हांवें ब्रेक काडून गेलें ब्रेक काडून वचून सांगलें आमच्या रेक्टरा कडेन फादर डायन वास ताच्या सांगलें हांवें काम सोडी जेगी न्ही कंटिन्यू करी जेगी हांवें कालें करचें बिकॉज म्हजी पी एच डी अर्द्यार शिरकाल्या हांवें कालें करचें म्हाका एक रिसर्च पेपर करूंक जायना कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना मस्तू प्रॉब्लेम्स आसात कालें करचें सो ही सेड वी वील गीव इट आय वॉज द फस्ट वन टू गेट मॅनेजमेंट लीव ते लीव कोणाकी दिनांत एक तुवें काम सोडी जे नंतर तुवें यु नो भायर कर्न मागीर हेजे तुका कॉलेजीन रावूंक आसना वकस आसना पूण ताणें म्हजी परिस्थिती समजून म्हळें यू गो यू टेक अ लीव सो आय वॉज द फस्ट मॅनेजमेंट एम्प्लॉयी यू जी सी लॅक्चरर्सांक पुरो लीव मेळटा हांगा तावन गोवमेंटा तावन आमकां लीव मेळनातली आमी पार्ट टायम करूंक आसले न्हय सो आय वॉज द फस्ट वन टू गेट दॅट लीव सो थंय म्हाका मस्तू हें आयलें काल म्हणटात बॉल आयलें म्हणटात न्हय तशें ते 2015 म्हजो नवरो सरयलो रोहन सरयलो सो 2018 आफ्टर थ्री इयर्स इमॅजीन वॉट आय वेंट थ्रू विदाउट डुईंग एनीथींग कांय करून हांवें यंत चिंतून तूं बसचें ताचे मदें सुमार रटावळ्यो त्या लॉयरा कडेन वस म्हाका प्रूव करूंक आसलें हांव तूं ताची बायल म्हणून ते आनी एक वस्ट ते सर्टिफिकेट लिगल डॉक्युमेंट्स पुरा ते घर आमी इकल्लें तेंय आर्गर शिरकालें भुरगीं मायनर्स म्हणून रजिस्टर करूंक जावना त्या मनशांनी पयशे दिवना तेंय पयशे स्टक जाल्ले तर भुरग्यांक परतून हांवें प्रूव करूंक आसलें हांव तूं तांची बायोलॉजिकल मदर म्हणून सो ते आनी एक प्रॉब्लेम लॉयरा कडेचें राती म्हणसर बसचें 8 वरां तें बसून लॉयराच्या मुखार न्हीद काडची जेम काडचें आसलें सो लोक चिंतालो हे काल हें करना सर राती राती खंय येता म्हणून म्हाका राती तोसाचें पडटालें दुसऱ्या दिसा मदें म्हाका कामाक वचूंक आसलें सो ते प्रोसिजर मोर देन 3 इयर्स गेले जस्ट टू प्रूव दॅट आय एम द मायनर चायल्ड्स मदर आनी म्हाका ते सेल करूंक प्रॉपर्टी सेल केल्ली सेल जाल्या प्रॉपर्टी बट रजिस्टर करूंक जायना रजिस्टर केल्ले अशें वयताय पयशे दिनात ओके ते पयशे स्टक जाले हांगा आमी नव्या घरा शिफ्ट जाल्या ह्या नव्या घराक पयशे दिवंक नात म्हजे कडेन पयशे नातले ते मेळ्ळे अशें हे दिवंक जायना सो आय वॉज स्टक गालें करचें म्हूण कोण जातलें पूण अगेन आय मस्ट से हांव एडवर्टायजमेंट करना रोहन कॉर्पोरेशनांत आमी घर काण गेलें देखून ही अंडरस्टूड माय प्रॉब्लेम ही हॅड पेशन्स टू वेट फॉर माय मनी टू कम आणि त्याच्यामध्ये माझ्या भावाने मला पैसे दिले आणि सम हाऊ यु नो ते फिनान्शियल पार्ट वॉज टेकन केअर. सो ते हांवें चिंचे हांवें ओडले ओडले काय मागणें करूं ना ओडले काय सांगू ना पूण म्हाका देवान ती सकत दिली फेस करचें तसलें. ह्या मोदे पुरा हें जावन आसलें बाल्कनीक वेचें रावचें पळोवचें कालें करयेत इजियस्ट वे खंयचे उमकाळ्यार भुरगीं भियेतात मागीर हांगा ते पुरो थॉट्स पडल्यार सकयल पडल्यार ती आंगडी मुखार पडटा तांकां बेन दिसता हांव भूत जावन आयल्यार भूत जाता गे ना गोत्तू ना अले पुरो थॉट्स. सो ते नाका नो म्हजे वरवीं मेले उपरांत आनी एकले उपास जाता जाल्यार मोर्चे काल्याक ओके मेल्या उपरांत प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसाचें पूण प्रॉब्लेम चड जातले म्हज्या भुरग्यांक कोण पळयतलो हांव चिंतालें खंयच्या आश्रयांत व्हरून घालतात कोण ना खंयच्या आश्रयांक वचूंक पुरो हांव तेय रिसर्च करनाली येवन कोण उरतलो तांकां आनी ती मस्तू म्हजे भुरगीं आउटस्पोकन न्ही ती भुरगीं म्हजे मस्तू काल म्हणटात इंट्रोवर्ट्स उलोवची न्ही कांय सांगची भुरगीं न्ही तांकां कोण कोणें सांबाळचें नो तांणी कशें जातीत तांचे मनस्थिती कशें जायत हें पुरो म्हज्या मतीक येतालें आनी देन ते थॉट ऑफ डायींग स्टॉप्ड ओके ताचे मदें मस्तू विशय जाले आनी म्हज्या त्या मदें म्हाका कॉलेजींत त्या टायमार प्रायम टायम यू जी सीक एप्लाय करचें तें करचें करचें लॉट ऑफ एक्टिविटीज एलोशियस कॉलेज वॉज इम्प्रूवींग अ लॉट यू नो मस्तू हें जातालें तें चेंजीस जावनूच आसले ऑटोनॉमस जावन युनिवर्सिटी वसा जाल्ले आनी आमी ती सिनियर आहले सिनियर जावन मस्तू रिस्पोन्सिबिलिटीज दिले ते एच ओ डी तें हें सकाळींचे बॅच स्टार्ट केले म्हाका सकाळींच्या बॅचाक वसाचें पडले ऑल दीस थिंग्स ताचे मदें घर घरचें पळयचें ते पावान नातल्याक मम्मी डॅडी आनी कोणें हांवें चिंतलें ती म्हजी सपोर्ट म्हण चिंतली ती एज जावन आयली तांणी हॉस्पिटलांत गेचें दोन तीन म्हयन्याक एपटी डॅडीन पडचें एपटी मम्मीन पडचें एपटी ताका हॉस्पिटलांत व्हरचें ते रिकवर जावन येताना मम्मीन पडचें ऑल दीस थिंग्स वेर हॅपनींग मदें तेंय करूंक आसलें. सो वीथ ऑल दीस थिंग्स हांवें सोडूं ना हांवें धैर्य सोडूं ना हांवें सांगलें म्हजें पी एच डी कंप्लीट करतात आनी म्हजी पी एच डी मँगलोर युनिवर्सिटी जावन न्ही तुमकूर युनिवर्सिटी जावन केदळा म्हणून ना त्या युनिवर्सिटीच्या डॉक्टरल कमिटी म्हणटात तांणी आमकां नोटीस धाडचें आत्तां हे जे आजच ते जे फाल्यां प्रोग्राम आसा तुमी सगळ्यांनी आसपावचे पयले दिसा राती एक चुडीदार आनी एक तर पॅक करचे रातीच्या बसार बँगलोरचे ओके तुमकूर वचून डायरेक्ट बसना बँगलोर वचून त्या मॅजेस्टिकार बसचें आनी दुकां काडचें म्हजी गत आयली खंय येचें काल हें करचें गोत्तू ना ओके तेंय तोन मागीर आनी तुमकुराक आनी एक बस तेंय तोन परतून रोडून तेचें कितें म्हळ्यार नो आय डिंट हॅव एनीबडी टू टॅल कोणा कडेन सांगचें कोणा विचारचें त्या टायमार हांगा घरा भुरग्यांचें टेन्शन ही कालें करतात उठतात बसतात हांवें विचारल्या कालें खंयचे वसूंक नाका वसनाकात म्हणजे आले रजा घाला नो प्रॉब्लेम बट म्हजी मम्मी डॅडीन व्हरतालीं तांकां इस्काला व्हरताली हाडटाली कशें म्हणजे रिक्षार घाल ना तें व्हरताली मस्त जाणां म्हाका म्हणजे फ्रेंड्स आसले दे हॅज टू हॅल्प मी आवट इन ऑल दीस थिंग्स देराक आसली म्हाका तूं वरी कर नाका तुजी एक पटी पी एच डी जावं दी म्हणून म्हणजे पी एच डी तोडली स्टोरी हांव चिंता म्हणजे पी एच डीचे थिसीस अशें घेवड ती पी एच डी हांवें कशें केलें हांव म्हणलें बरयल्यार आय वीश समबडी यू नो सिट्स अँड रायट्स इट वील बी सच एन इन्स्पिरेशन टू दोज हू थिंक दॅट आनी जायना म्हाका शिकोंक हांव देखून हांव हांगा आसा कित्याक काल म्हळ्यार प्लॅनीन म्हाका सांगताना म्हजे बरी कोणी स्ट्रगलर्स आसात जाल्यार ती चिंता जाल्यार म्हाका हें करूंक जायना तें करूंक जायना म्हळ्यार म्हाका पळया इतलें पुरो आसुनी हांवें पी एच डी केली थिसीस बरयली अंडरस्टँड केलें तुका कोता न्हय मायंडसेट कशें आसा जें बरयचें जाल्यार ती विशय म्हणजे बँक एम्प्लॉयजाचे वयर बँक एम्प्लॉयजांचे एटिट्यूड्स कशें तांणी कशें पफॉर्म करतात बँकाचे पफॉर्मन्स कशें चड जाता ह्या एम्प्लॉयीन अशें काम केल्यार कशें जाता हें पुरो कॅल्क्युलेशन्स पुरो करूंक आलें इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट यू नो थिंग टू अंडरस्टँड ताचे मदें हें आमचें घरचें प्रोडक्ट आवडलें थंय वसूंक हांगा वसूंक इमॅजीन हाव डिफिकल्ट इट इज टू पूट युअर ब्रेन टुगेदर काम मायंडांत आय शूड थिंक लायक अ मॅनेजर आय शूड थिंक लायक अ बँक इट वॉज नॉट इजी कित्याक म्हळ्यार तुजें मायंड शिफ्ट करूंक आलें न्हय एक पटी भितर वचून परत रावन जालें नुस्तें जालें शीत जालें ओके आतां खंय वसूंक हांगा वसूंक परतून पटी येवन लॅपटॉप ओपन कर परतून बँकान कालें जालें हातून कालें जालें तें चॅप्टर हें चॅप्टर ऑल दोज थिंग्स सो इट वॉज नॉट इजी ओके इन स्पायट ऑफ दॅट आय हॅड टू फिनिश दीस आनी तें केल्या उपरांत परतुनूय म्हाका म्हणजे बॅड लक वसना म्हणटा तें बॅड लक वॉज व्हेरी गूड फॉर मी एक ना एक कालेन कालेन तरी जावनूच ताल्लें 2020 हांवें थिसीस सबमीट केल्या रे कोवीड टायमार ते परतून ताचे दुसरी स्टोरी आसा ती थंय परत वचून येवन आयल्या रे म्हजी थिसिसाक म्हजे तो कोण ते वाचतात पळय तांणी म्हजे थिसीस आपणूंक उत्तू ना टू इयर्स 2020-2021 म्हणसर थिसीस आपणूं ना 2021 म्हाका वायवाक आपयले आनी 2021 हांव गेल्ली आनी म्हजे काले ते वायवा वो द कॉन्वोकेशन म्हणटा तें जालें सो परतून त्याच स्ट्रेस कालें जालें कोण ना थिसीस रिजेक्ट जाली कोण ना कोण कडेन सांगचें तें जालें सकाळ सद्दां जालें गे तुजी पी एच डी जालें पूण तुजें कितें नांव येना पेपरार तुजें कितें नंबर येना तुजें कितें सांगना कोणी कांय सांगना सी अले पुरो स्ट्रेस इल्लेशें न्ही म्हणजे ल्हान ल्हान स्ट्रेसूच मस्त बिल्डअप जावन मस्त तराचे स्ट्रेस आसल्यारय आय हॅड टू नो मेकअप कर बरे कणकापाड़ सोन जिग्ग विग्ग सोन कारार बसून आय हॅड टू गो टू कॉलेज आय हॅड टू मेंटेन दॅट म्हाका बसून रोड उच्चे तितले टायम मेळ नातलो सोबीत कनो सर जे यू नो आमचे कॉलेज कशी आसता म्हणून एक यावर यावर बंद परकट म्हणून सांगतात न्हय तिथले भुरगे असतात अदून यावर बंद यावागलू कूगुदू ना ते क्राय दॅट लेडी इज सच सच अ हॉरिबल अलेपुरा चिंतात अलेपुरा चिंताची भुरगे असतात तांकां प्रा तांकां समजना न्हय तांकां दुरसाना की तांकां कशी जायचे बरी टीप टॉप टीचर हे जे सोबीत कन शिकायचे हसाजे तांचे टोक मिंगल जायचे वेरियस ऍक्टिव्हिटीज करीचे हे पुरं करीचे झाल्यावर आमचे माइंड पहिले फ्री असायचे वी हॅव टू बी व्हेरी वॉट टू से क्रिएटिव्ह अँड ऑल दॅट ते त्या रोलाक शिफ्ट जाताना वी कॅन इमॅजीन वॉट इज द ट्रान्झिशन की घरा काले करूंक आसा ते करूंक आसा परतून आम्ही हर एका क्लासीक येताना सोबीत कन हसून ॲज इफ काय जायनातल्या बरी सकट चिंताली नथिंग इज हॅपनिंग व्हेरी स्मूथ बॅक ऑफ युअर माइंड ऑल दीस थिंग्स वूड हॅपन ओके एक पटी घरा येताना पुरं रिलीज करया म्हळ्यार भुरग्यांक तें करूंक हें करूंक तें देर इज नो टायम फॉर मी देर वॉज नो बडी टू शेअर अशें जालें तशें जालें वॉट टू टॅल कोणा कडेन सांगचें ओके सो वीद ऑल दीस थिंग्स हांवें खालें म्हणचें म्हळ्यार वॉट आय हॅव गॉट फर्स्ट थिंग इज प्रेयर आय एम शुअर आमकां सकाळ आमी पुरो क्रिस्तांव तें आमकां व्हडलें गिफ्ट तें आमी चिंतालें कोणी हिंदूंचें जालें जाल्यार मपल्यांचें जालें जाल्यार आनी कोणी जालें जाल्यार म्हजो रिलीजन इंगड आसलो जाल्यार तीं तशेंच करता आसली गी म्हणून बट आय डोंट नो आमचे तल्या त्या त्या ह्या फेथान आसलें देखून हांव चिंता म्हाका मुखार वचूंक जालें म्हाका म्हजें पुरो